flashback epizoda Diskoteka Plus na Radio 202. Malo čas ste čuli Blow Monkeys i La Passionara 12-inčnu verziju. Pred nama je Banana Rama i Do Not Disturb.